0: Fatimi ada itu fahmiyu ilayya bi innahu sami'un qarib walau tara'id fazi'u fala fauna ya walau taro'id fazi'u fala fauna. Ini titiknya dua.
1: Dua. Fauta.